0: Здрава Мария, милости пълна, Господи е с Тобой, благословлена си между нами, благословление са Твоя телеса, Исус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике,
0: Здрава Мария, милости пълна, Господи е с Тобой, благословлена си между нами, благословление са Твоя телеса, Исус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уриамен.
0: Слава Отчету и Сину и Святому Духу,
1: како ли е било в зачитку, тако заедно в сарей. In vekom aj, amen.
0: Gospode, sem ranim večni mir in pokoj.
1: In večna lučna in sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

Ночь трудно молчи, незамутно бежи, чрез мисни търк луна санява, ки руши покой мои души ноцой.

Цел на смех прикрадъл тихо се лип спомин. На некай кар добила е, на то кар е сгодило се, морда на фанта, ко била е с ним.